0: Radio Vesela i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapizmalteže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Center. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: U zdravlje!
4: Srećne radove uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Banja Dvojka 99,1.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Banja dvojka.
8: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Šta se događa sada?
2: Jutro, Panja, dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio Veselja i Razbivrige.
2: Mi smo došli malo da se družimo.
1: Vaša Banja Dvojka.
3: Vaša Banja Dvojka.
2: To je to.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu.
1: Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
0: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
3: Banja Dvojka.

0: Jao, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Dobro jutro, Srbijo.

0: Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka.
2: Stop, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja dvojka. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Dobro jutro.
2: Moja ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
2: Dušo moja. Gugutko moja.
3: Anđele moja.
2: Anđele moja.
4: Banja 2.

0: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Dvojka. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
3: Radio Veselja i Razbivrige.
4: Mi smo došli malo da se družimo.
3: Vaša Banja Dvojka.
5: Vaša Banja Dvojka.
6: To je to.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Za uživanje.
2: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušajte vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Na Surčinskom putu u smeru ka aerodromu Nikola Tesla jutros oko 5.45 dogodila se saobraćajna nezgoda kada je kombi sleteo sa kolovo za rečeno RTS-u u hitnoj pomoći. Prema prvim informacijama vozač je prijavio da je do nezgode došlo nakon što je na vozilu pukla guma. Za sada nema informacija o eventualno povređenima niti o drugim okolnostima nezgode. Više informacija biće poznato nakon uviđaja. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM biće održana danas u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će država uložiti u projekat izgradnje vodovoda i kanalizacije u Lapovu vredan oko 3 miliona evra. Vučić je prilikom obilaska Lapova, gde je razgovarao sa okupljenim građanima, rekao da je od svih čuo da je voda u Lapovu najveći problem, zbog čega će država pomoći toj opštini. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam odraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji je nazvan Svoj na svome. Raniji izborni ciklusi u Srbiji pokazali su da nedostatak članova biračkih odbora iz opozicionih redova, iskusnih ili uopšte, može znatno da oteža sposobnost da se kontrolišu izbori. Tako su decembarski parlamentarni izbori 2023. godine opoziciji donili kritike na račun kontrole izbornog dana i saopštavanja rezultata, dok su lokalni 2024. godine ogolili i problem nedostatka članova u stalnim sastavima biračkih odbora usled bojkota 2020. Kako se od tada politička scena znatno promenila, studentski pokret postao glavna opoziciona snaga sa većim kapacitetom za mobilizaciju, ove godine bi kontrola izbora mogla da bude podignuta na jedan viši nivo. Značajnu ulogu će između ostalog odigrati broj obučenih članova biračkih odbora, kolokvijalno nazvanih i kontrolori. Njih je trenutno u obuci. Prema tvrdnjama studenata u blokadi oko 15.000, a da bi se pokrila cela Srbija, naveli su oni, potrebno im je 16.546 ljudi. Vesti sveta. Rat u Ukrajini, 1608. dan. U najnovim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regiona poginule su najmanje 4 osobe, dok je gotovo 50 ljudi ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Zelenski ističe da je Rusija izvela jedan od najmasovnijih vazdušnih udara na prestonicu Ukrajine, dok Moskva navodi da su ugađeni vojno-industrijski i logistički objekti. Američka vojska devetu noć zaredom izvela je napade na Iran, saopštila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država. Sa druge strane, Iranska revolucionarna garda objavila je da ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuski Moreuz ako se nastavi američka agresija. Vesti sveta sporta. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Kratkotrajno nevreme je praćeno obilnom kišom, gradom i jakim vetrom. Juče je pogodilo Novi Pazar, gde je u pojedinim delovima grada došlo do izlivanja kanalizacije i zadržavanja veće količine vode na ulicama, otežavajući saobraćaj. Posle svega 10 minuta padavina, bujična voda se zadržala na više saobraćajnica, dok je jak vetar oborio nekoliko stabala, nosio je suncobrane iz ugostiteljskih objekata i pričinio manju materijalnu štetu na više lokacija. Lokacija u gradu, javlja Radio Televizija Srbije. Republički hidrometeorološki zavod Srbije prethodno je upozorio na lokalne grmljavinske nepogode praćene pljuskovima, gradom i olujnim vetrom na području jugozapadne Srbije. Danas na severu zemlje suvo i sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje promenjivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
6: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.
4: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ladies and gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
4: Draga, danas si mi posebno lepa.
5: Primetio si?
4: Nove naočare?
5: Naravno. Iz Diopte i još su bile na popustu.
4: Slušam.
6: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
5: I svetski poznati brendovi.
6: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

će i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg 599,99. Domaća bez semena lubenica 1 kg 42,99. Pikok sendvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu sure zagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

Danas zajedno sa svima vama, poštovani slušalci, prilištavamo dnevnu štampu i ukratko vam prenosimo šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak 20. jula. Večernje novosti, odlična vest iz Lapova, novac za sve građane. Od 1. septembra Vučić je najavio isplate iz državne kase, poziv na dijalog. Srbija sačuvala nezavisnost, stabilnost i pravo na budućnost. Za 15 dana ugovor za vodovod u ovoj opštini vredan 3 miliona evra. Zatim Mađar smenio Šuljoka. Potpisane izmene ustava. Ojkali Srbi iz Dalmacije, Bosne i Like u Strmici kod Knina, održano jubilarno 30. Sjelo tromeđe. Pa kao Račića u Hrvatskoj, umalo bez glave zbog tri prsta u Zagrebu. Goleada za treće mesto na svetskom prvenstvu, 10 golova i pobjeda Engleza, pišu Večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic, predsjednik Vučić o prioritetima države, napredak Srbije je važniji od klastera. Mi sad jasno možemo da kažemo da smo orijentisani na ekonomski razvoj i da smo ubedljivo najrazvijenija zemlja Zapadnog Balkana i to je najbitnije, a svoj posao na evropskom putu ćemo nastaviti da radimo, kazao je Vučić. Zatim završeno svjetsko prvenstvo, sve bilo je spektakl, zatim rat u Iranu, kreće iz početka potpuna propast, dogovora o miru, kolaps na granicama, kilometarske kolone na gradini Bajkovu tokom vikenda, Novak, kraj je bliži nego ikada i svašta još po nešto, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sljedeće naslove: sukob iz zaliva preti da se prelije na Mediteran. Predsjednik Vučić u Lapovu, pred našom zemljom je veliki ispit. Potrošač za oko 200 pesticida se čeka produžetak dozvole. Diplomatska ofanziva naše zemlje, Srbija kao stub evropske stabilnosti. Đukić u raljama hrvatskog pravosuđa. Ulazimo u period opšte nestabilnosti, kaže Sohail Mahmud, generalni sekretar Organizacije za ekonomsku saradnju D8, a piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine Danas, naša priča: šta ukoliko se potvrdi da je Saša Vuković Boske osumnjičen za ubistvo u restoranu 27, saslušavan u kabinetu tužioca bez prisustva stražara, tok da izda nalog za hapšenje Stefanovića. Jasmina Ponović kaže: svi koji su bili u to saslušanje uključeni dogovarali su se kako da glasi njegova odbrana kao osnov za eventualno privilegovanje Veselina Milića. Boško Ristić kaže: nije isključeno ni da Vuković pokušava da bude svedok saradnik i ministar pravde duguje odgovore na brojna pitanja u vezi sa ovakvim saslušanjima. Zbog čega Vučić sada poziva na dijalog, manevar u simulaciji demokratije. U prijavi protiv Aleksandra Radića se targetiraju i novinari za prijavu samo kaži zvučni top. Nije problem rata, nego plata. Keš krediti u Srbiji za godinu dana porasli za četvrtinu. Nastavak kazne za podršku studentima, sinod Srpske pravoslavne crkve smenjenog vladiku Justina šalje u manastir Bošnjane kod Varvarina. Šta bi moglo da bude čudo koje je za kraj kampanje najavio predsjednik Srbije? Uspesi su neviđeni jer ih nije ni bilo, pišu dnevne novine Danas. 9 je sati 19 minuta na časovniku Robni kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak 20. jul. Za par minuta eto nas u još jednom izdanju najlepših, najzanimljivijih malih i poslovnih oglasa. Dobro vam jutro!

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24 927, 060 050-05-24-927. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-62-16-910. 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord, mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Hvala najlepše. Hvala vam, hvala vam.
1: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Da, uz pomoć savjetovalište Mundus Anime da vam kažemo da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji u ovom momentu 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak 1020 milibara i od ranog jutra nas je umilo sunce u našoj miloj Banji. Meteorolozi kažu danas na severu zemlje suvo i sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 27 do 33 stepena. Prema prognozi za narednih 7 dana, odnosno tačnije do petka 24. jula, očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom biće moguće još samo u utorak na jugozapadu i jugu zemlje. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 stepeni, a utorak na jugu i istoku Srbije toplije do 33 stepena. Od subote 25. jula biće sunčano uz porast temperature u svim krajevima. Tako kažu meteorolozi i mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša,

psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut, informišite se, zakažite termin na 06922-76871. Mundus anime, svet duše, a meteorolozi kažu, dakle, pljuskovi i grmljavine koji se na području jugozapadne i južne Srbije očekuju sutra posle podne i uveče, lokalno će biti praćeni gradom i jakim olujnim vetrom, tako glasi meteorološko upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama. Danas se savjetuje oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za ponedjeljak 20. jula 2026. godine. Uz pomoć salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Ruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: Bravo.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, na prilazima većim gradovima, ali i u gradskim sredinama, gde se tokom jutarnjih i popodnevnih sati očekuju usporene vožnje i povremene gužve. Istovremeno, letnja turistička sezona uslovljava pojačan saobraćaj na najfrekventnijim graničnim prijelazima, gde su moguća duža zadržavanja sada i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje. Informaciju o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Od danas do 25. jula izvoreće se radovi u zoni petlje Ostružnica na delu obilaznice oko Beograda i tokom izvođenja radova u samoj petlji saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu. Iz Obrenovca u smeru ka Beogradu sa Savske magistrale biće zatvoreno uključenje na petlju Ostružnica. Alternativni putni pravac za smer Beograd-Novi Sad se sprovodi preko petlje Orlovača. Za pravac Obrenovac-Novi Sad alternativni putni pravac je preko autoputa Miloš Veliki, preko petlje Surčinjuk ka Novom Sadu. Na petlju Ostružnica ulaz iz pravca Beograda je i dalje preko petlje Orlovača. A danas u periodu 9 do 15 časova izvodiće se radovi na održavanju na deonici petlja Ostružnica petlja Surčin na mostu preko reke Save u smjeru ka Beogradu i za vreme radova sukcesivno sa pomeranjem zatvaraće se zaustavna saobraćajna traka u dužini do 200 metara. Takođe danas u periodu od 8 do 15 časova izvodiće se radovi na redovnom održavanju i na delu autoputa između petlje Mali Požarevac i naplatne stanice Beograd, sukcesivno sa pomeranjem u zatvaranje preticene trake u dužini do 300 metara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je kolona vozila na ulasku u našu zemlju, među zona je puna i za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno zadržavanje. Podsećamo i da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, a prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Tokom jučerašnjih dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna i danas očekujemo veće gužve na prelazu Batrovci kao i na graničnom prelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo. Na prelazu Gradina kao i Preševo kolone su sada na izlazu iz zemlje, a zadržavanje tokom dana mogu biti promenljiva i znatno duža. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
6: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, kao što ste čuli Tamaru, pojačan je intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, prilazima, većim gradovima i u gradskim sredinama gde se tokom jutarnjih i popodnevnih sati očekuju usporena vožnja i povremene gužve. Istovremeno, letnja turistička sezona uslovljava pojačan saobraćaj i na najfrekventnijim graničnim prelazima gde su moguća duža zadržavanja sada i na ulazu, a i na izlazu iz zemlje. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Putnička vozila se na ulazu u zemlju na prelazu Horgoš zadržavaju oko pola sata, na izlazu iz zemlje sat i po. Na izlazu iz zemlje se vozila na prelazu Gradina zadržavaju oko 3 sata, Preševo sat i po, Gostun oko 20 minuta. Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Horgoš zadržavaju sat i po, Batrovci oko 2 sata, na Šidu takođe oko 2 sata i ono što su nam prosledili Putevi Srbije je saopštenje da danas je na autoputu E80 zbog pojačanog priliva vozila formirana kolona od graničnog prelaza Gradina do portala Progon u smeru ka graničnom prelazu Gradina. Ispred ulaza u desnu cev tunela Pržojna Padina na snazi je obustava saobraćaja za sva vozila. Javnost će svakako biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja, navodi se u saopštenju Puteva Srbije. Vozačima, šta da kažemo, strpljenje i oprez, pratiti informacije nadležnih službi o stanju na putevima i graničnim prelazima. A vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Radio Banja Dvojka i DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put vam želimo!

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo
2: Banja
3: Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Nevreme je praćeno jakim vetrom, obilnom kišom i ponegde gradom, a nešto pre ponoći pogodilo je Smederevo i okolinu. Nevreme je ostavilo posljedice na više lokacija. Na javnim zelenim površinama došlo je do lomljenja grana i obaranja stabala. Oštećena su i vozila. Ekipe javnokomunalnog preduzeća Zelenilo i groblja su od noćas na terenu i uklanjaju posljedice nevremena koje je trajalo nešto više od 20 minuta. Kako su saopštili iz ovog preduzeća, tokom noći je realizovano više od 30 intervencija, ekipe su i dalje na terenu i u skladu sa prioritetima nastavljaju sa uklanjanjem polomljenih stabala i grana. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM biće održana danas u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika. Srbijagas nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je za RTS direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavimo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljeno je u službenom glasniku. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litru i gasna ulja, odnosno dizel, 59,23 dinara po litru. Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju akciza za ukupno 20%, zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Prethodna odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte za ukupno 10% važila je do 19. jula. Dok vlasti i dalje vagaju da li će opšti izbori biti održani ove ili naredne godine, jedno je sigurno, ko god da pobedi na njima, suočit će se sa ekonomijom koja je iscrpla kapacitet za rast u ovom obliku, koji je bio skroman svih ovih godina. Visokim javnim dugom, koji samo na papiru deluje skromno, precenjenom valutom i manjkom stranih investitora, piše Nova ekonomija. Podsjeća i da velike međunarodne institucije ipak očekuju fenomenalne rezultate za Srbiju u narednim godinama, ali da je u ovakvim vremenima bolje čuti šta imaju da kažu ljudi sa terena koji svaki dan žive i rade u ovakvoj poslovnoj klimi, kaže Nova ekonomija. Agroekonomista i profesor Poljoprivrednog fakulteta u penziji Miladin Ševarlić izjavio je da epidemija afričke kuge svinja predstavlja tragediju za stočarstvo u Srbiji i da ukazuje na ozbiljne propuste u radu nadležnih veterinarskih službi. Povodom podatka Ministarstva poljoprivrede da je zbog afričke kuge do sada uginulo ili eutanizirano gotovo 28.000 svinja, Ševarlić je izjavio, odnosno rekao, da epidemija ne bi dostigla te razmere da je sistem reagovao na vreme. To je tragedija za stočarstvo Srbije i pokazuje da nadležne službe, pre svega veterinarska inspekcija, nisu blagovremeno posvetile dovoljnu pažnju ovom problemu. Sigurno je da ne bi došlo do ovako katastrofalnih razmera, da je bolest ranije otkrivena i da je suzbijena, naglasio je Ševralić. Vesti iz sporta. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. 13-godišnji dečak poginuo je u Ciudad Rodrigo Salamanca tokom proslave pobede Španije u finalu svetskog prvenstva u fudbalu, dok su navijači slavili špansko osvajanje mundijala kod fontane na kružnom toku Glorieta del Arbol Gordo. Gornji deo konstrukcije se srušio i pao na nekoliko ljudi unutra. Dve osobe su zbrinute u zdravstvenom centru Ciudad Rodrigo, jedna od njih je bila maloletna i preminula je u bolnici. Grupa za psihološke intervencije u katastrofama i vanrednim situacijama je aktivirana kako bi pomogla porodici žrtve. Gradsko veće je proglasilo trodnevnu žalost.
Vreme danas na severu zemlje suvo i sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura u intervalu od 27 do 33 stepena. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro ili dobar dan. Dobro nam došli.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
6: Draga, danas si mi posebno lepa.
7: Primetio si?
6: Nove naočare, naravno.
7: Iz Diopte i još su bile na popustu.
6: Slušam.
8: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
7: I svetski poznati brendovi.
8: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
9: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa, Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa, Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Radio Banja Dvojka, reklame.

0: Jevtović led vam pruža led koji traji i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led. Uvek sveži. Pazarski ćevapi. Roštilj za poneti. Ljubazno osoblje. Stefi D. 2009. Vitanovac.
2: E, postižu reklame. Marketing. Banja Dvojka. 036 616 007.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi kažu danas na severu zemlje suvo i sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 27 do 33 stepena. Prema prognozi za narednih 7 dana, do petka 24. jula očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom biće moguće još samo u utorak na jugozapadu i jugu zemlje. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 stepeni, a utorak na jugu i istoku Srbije toplije do 33 stepena. Od subote 25. jula biće sunčano uz porast temperature u svim krajevima. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, zakažite termin na 06922768781. Mundus Anime, svet duše. A meteorolozi kažu, dakle, pljuskovi i grmljavine koji se na području jugozapadne i južne Srbije očekuju sutra posle podne i uveče, lokalno će biti praćeni gradom i jakim olujnim vetrom, tako glasi meteorološko upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu su zagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Idemo normalno dalje, a baš po...

0: Hvala še!
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama danas se savjetuje oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteorološke reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za ponedjeljak 20. jula 2026. godine. Uz pomoć salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna. Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 2502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boj, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24 927, 060 050-05-24-927. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003, AS, Dinacord, Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka Radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Draga, danas si mi posebno lepa.
3: Primetio si?
2: Nove naočare, naravno.
3: Iz Diopte i još su bile na popustu.
2: Slušam.
0: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
3: I svetski poznati brendovi.
0: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Željoteka na talasima Banja Dvojka radija, 11:33, talasi vaše i naše Banje Dvojke, i počinjemo još jednu željoteku, dragi prijatelji, gde u narednih pola sata, možda koji minut i duže, ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo vaše pozdrave. I eto, i danas vam sa frekvencije 991 i internet adrese banja2.com želimo da se svakog jutra budite radosni i da svake večeri na počinak odlazite spokojni. To je zaista od neprocenljive vrednosti, da vas ništa ne tišti, ništa ne kinje, nije tuđa livada zelenija, tako da želimo da hodate po ovoj zemlji pre svega srećni. E, mi smo tu da tu sreću vašu uveličamo, da je uvećamo i da vam izađemo u susreti danas i ispunimo vašu muzičku želju i da emitujemo pesme, baš one koje ste vi poželili da čujete. I prosto je nemoguće da vam se sada javim na telefon, molim sa samo malo strpljenja. Najbolje bi bilo da nam šaljete vaše besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke na 0616006767. Dakle, dobro znani broj telefona naše marketing službe 061 667 67. I ko je to nama jutros bio najvredniji? Bojana. Bojana pozdravlja ekipu koja bere kupine, pa neka vam je srećan rad, ekipo. Verujem da su kupine lepe, slatke, onako krupne, i hvala vam na ovim lepim rečima i pozdravima, Bojana, po tvojoj specijalnoj želji i pretpostavljam želji celokupne ekipe koja danas bere kupine. Slušamo Crnu ruž, počinjemo željoteku, šaljite poruke na 061 667 67. Dobrodošli.

0: Sada da promenimo malo ritam, da uživamo uz tambojicu. U 11 sati i 43 minuta sa talasa Banja Dvojka Radija iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje poseban pozdrav ide i najtopliji pozdrav za jednu divnu gospođu, za ženu koja je jaka kao stena, a u duši nežna i velika kao najlepša pesma. Jelena, ova pesma je samo za tebe, kao mali znak pažnje, poštovanja i divljenja za sve što jesi i za svu snagu koju nosiš u sebi. Draga naša Jelena, uživaj u pesmi Osam tamburaša s Petrova Radina i čuveni veliki Zvonko Bogdan. Uživajmo svi.
1: Doneste mi ruku.

sada slušamo Dobrivoja Topalovića i poseban pozdrav ide za dve sestre, za dve rođene sestre, drage divne dame koje nas sa velikom pažnjom slušaju i za dve duše koje su zajedno prošle kroz mnogo toga. Da, bilo je tu i nekada lepih dana i možda onih manje lepih, bilo je i suza i smeha i trenutaka koje vreme nikada ne može da izbriše, ali kad se sve sabere pa nešto i oduzme, eto, najlepše je ono što ostaje u srcu, a to su ova trenutna osjećanja i da se potrudimo neka lepa sećanja. I zato za ove dve divne dame, za dve sestre, neka sećanja budu lepa, neka nas podsete na neka prošla vremena i na sve ono što je bilo, što će zauvek ostati deo neke njihove zajedničke priče. I slušamo Dobrivoja Topalovića, kao što rekoh, pa ajmo da kažemo za jednu lepu uspomenu, imali smo bašču šljiva.

i slušamo Snežanu Savić, predivno u Topolsku 18. Hvala vam na lepim rečima, hvala na pozdravima. Uživamo u vašem izboru.

4 minuta nam je ostalo do podne i ajmo sad malo da promenimo ritam, nešto življe, nešto veselije. I ova muzička numera ide za sve one prave boeme, za one mangupe i gospodu starog kova. E pa, novije generacije, poslušajte dobro ovu muzičku numeru, ima što šta da se nauči. Da, da, kažu da je ovaj deka bio onaj pravi mangup, jer kad odu u provode, ne samo da ga nema do zore, već ode u Pariz i znalo se da provod mora da bude na nivou. Ali eto, gospodin čovek nije zaboravio ni svoju baku kod kuće, pa tako za svaki slučaj jedna kočija pri povratku nosi buket, tačnije vozi buket cveća za baku. Druga šeširi štapa, treća kočija dedu. Eto, se zove pravi boem i možda je bilo i nečega što sada nije za priču, ali deda znao da mora da ispoštuje svoju lepšu polovinu. Pa evo, za prave boeme i prave mangupe onog starog kova, učite nove generacije, slušamo kad je deda lumpovao.

0: slušamo Uroša Živkovića. Imali smo, odnosno imamo i one originalnije, starije verzije, ali su ti snimci malo loši. To su snimci sa ploča, pa smo se odlučili za ovu nešto noviju verziju. Uroš je to zaista, priznajmo, maestralno otpevao. Niz mahalu jedan dečko prođe, a poseban pozdrav ide za našeg dragog slušaoca, gospodina Radoša. Radoše, hvala vam na poruci koju ste poslali. Evo, svi zajedno uživamo u vašem izboru i današnja žiljoteka, moram da priznam, po izboru ovih pesama nekarakteristična na sve prethodne žiljoteke. Hvala vam što nas podsjećate na sve ove hitove koje jednostavno moramo sačuvati od zaborava. Uroša Živković i Niz mahalu jedan dečko prođe za gospodina Radoša.
1: To je taj Siniša Tupekčin.

A sada slušamo Milančeta Radosavljevića, uspomena Ti si bolna, uhe, šta napravi ovaj čovek. I sada kada se osvrnemo na sve ono što je Milančeta Radosavljević u svojim godinama uradio, zaista se pitamo šta je taj čovek proživeo, otpevao i evo šta sve ostavlja iza sebe i onda kao kruna jedne velike karijere koncert na Tašmajdanu i zaista naš naklon do poda. Ostavimo bez reči. Uspomena Ti si bolna i Milančeta Radosavljević specijalno za našu divnu drugaricu Cecu. Ceki, pozdravljamo te, želimo ti još jedan lep radni dan, početak još jedne, nadamo se, lepe radne nedelje.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Evo, skoro 40 minuta smo ispunjavali vaše muzičke želje, prenosili vaše pozdrave, slušamo Mitra Mirića koji kaže duša od čoveka, pa da pozdravimo te vredne vodoinstalatere koji su se također rano javili danas. Dakle, samo za cara vodoinstalatera od ekipe koja radi ovde u Vrnjačkoj Banji, nije kasno, za dobru pesmu nikad nije kasno. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, želimo vam srećan rad, želimo vam lep dan, ostanite i dalje uz nas za par minuta, eto nas u najnovijim vestima. Zahvaljamo se na pažnji, ali pre svega na ukazanom poverenju.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
3: Slušajte vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. U toku je konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM. Prva tačka dnevnog reda sednice izbora predsednika tog tela i njegovog zamenika. Sednici predsedava Dubravka Valić-Nedeljković kao najstariji član Saveta REM-a. Prva tačka dnevnog reda je izbor predsednika Saveta REM-a i izbor zamenika. U okviru druge tačke dnevnog reda dogovaraće se o načinu rada, rekla je Valić Nedeljković. Srbija gasa nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je za RTS direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Biro za društvena istraživanja, BIRODI, saopštio je danas da je Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula postupak radi utvrđivanja da li je bivša predsjednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM Olivera Zekić povredila zakon o sprečavanju korupcije u vezi sa mogućim sukobom interesa. BIRODI je naveo da je u prijavi ukazao na sumnju da je Zekić nakon prestanka funkcije predsjednice Saveta REM-a zasnovala radni odnos u REM-u bez prethodne saglasnosti Agencije za sprečavanje korupcije, kao i da postoje elementi mogućeg sukoba interesa, jer je kao članica i predsjednica Saveta REM-a učestvovala u izboru sadašnje direktorke REM-a Rajke Galina Ćertić, koja je potom donela odluku o njenom angažovanju kao službenice za odnose sa javnošću REM-a. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsednik je obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilajncu i izjavio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju. Inače, Vučić je rekao da se očekuje ukupno oko 60 miliona evra ulaganja u Svilajnac, uključujući i investicije u novi železnički most, put Svilajnac, vojska i regionalni trening centar za dualno obrazovanje. Poručio je i da, odnosno najavio i da će uskoro biti otvorena prva deonica obilaznice oko Kragujevca u dužini od 5 km, ističući da će završetak ukupno 14 km trase predstavljati veliki iskorak za saobraćajno povezivanje Šumadije i Pomoravlja. Nepoznati počinioci ispisali su grafit Srbe na vrbe u blizini Plavog mosta u naselju Pruška u Bijelom polju, prenose crnogorski mediji. Prema navodima građana, grafit se na tom mestu nalazi već nekoliko dana. Državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom polju Ljubica Caković izjavila je da tužilaštvo nije dobilo prijavu, ali da će tužilac nakon saznanja do kojih je došao preko medija naložiti službenicima odeljenja bezbednosti da se utvrde sve okolnosti. Tim povodom reagovao i poslanik i predsjednik opštinskog odbora Nove srpske demokratije u Bijelom polju Vaso Obradović, koji je osudio ispisivanje grafita, ocenivši da je reč o nedopustivom govoru mržnje. Vesti sveta. Rat u Ukrajini, 1608. dan, ukrajinski napad sa više od 400 dronova na Moskovsku oblast je jedan od najvećih od početka rata. Najmanje 10 ljudi je ranjeno u Domodedovu. Ruska vojska je gađala rezervoare goriva i maziva ukrajinskih snaga u luci Odesa. Američka vojska 9. noć zaredom izvala je napade na Iran, saopštila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država. Sa druge strane, Iranska revolucionarna garda objavila je da ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuski Moreuz ako se nastavi američka agresija. Vesti iz sveta sporta. Španci oborili 4 Guinnessova rekorda. Guinnessova knjiga rekorda saopštila je po okončanju svetskog prvenstva da je Španija oborila čak 4 rekorda u pohodu ka osvajanju zlatnog globusa. Kako je saopšteno na zvaničnoj stranici Guinnessove knjige rekorda, Španija je imala najviše utakmica u istoriji svetskih prvenstava bez primljenog gola. 7. Primila je samo jedan gol na mundijalu od Belgije, oborivši sopstveni rekord iz 2010. godine, kada je primila 2. Pored toga što je Španija primila samo jedan gol, uspela je da produži niz nepobedivosti u svim takmičenjima na 38, a uz to je Luis de la Fuente sa 65 godina postao najstariji selektor koji je osvojio svetsko prvenstvo. Španija je takođe uspela da ujedini evropsku i svetsku krunu, pošto je 2024. godine pokorila stari kontinent. Popularna Crvena furija je 2010. bila svetski šampion, 2008. i 2012. evropski prvak. I prema najavama meteorologa, danas nas očekuje na severu zemlje suvo i sunčano, dok u ostalim krajevima promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje vesti na talasima Banja Dvojka radija. Naredno izdanje nas očekuje oko 14 časova, a do tada vas pozdravlja i dobar dan vam želi prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli, zahvaljujemo se na pažnji.

0: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, na prilazima većim gradovima, ali i u gradskim sredinama, gde se tokom jutarnjih popodnevnih sati očekuju usporene vožnje i povremene gužve. Istovremeno, letnja turistička sezona uslovljava pojačan saobraćaj na najfrekventnijim graničnim prijelazima, gde su moguća duža zadržavanja sada i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje. Informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Od danas do 25. jula izvoreće se radovi u zoni petlje Ostružnica na delu obilaznice oko Beograda i tokom izvođenja radova u samoj petlji saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu. Iz Obrenovca u smeru ka Beogradu sa Savske magistrale biće zatvoreno uključenje na petlju Ostružnica. Alternativni putni pravac za smer Beograd-Novi Sad se sprovodi preko petlje Orlovača. Za pravac Obrenovac-Novi Sad alternativni putni pravac je preko autoputa Miloš Veliki, preko petlje Surčinjuk ka Novom Sadu. Na petlju Ostružnica ulaz iz pravca Beograda je i dalje preko petlje Orlovača. A danas u periodu 9 do 15 časova izvodit će se radovi na održavanju na deonici petlja Ostružnica petlja Surčin na mostu preko reke Save u smeru ka Beogradu i za vreme radova sukcesivno sa pomeranjem zatvaraće se zaustavna saobraćajna traka u dužini do 200 metara. Takođe danas u periodu od 8 do 15 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju i na delu autoputa između petlje Mali Požarevac i naplatne stanice Beograd, sukcesivno sa pomeranjem u zatvaranje preticene trake u dužini do 300 metara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je kolona vozila na ulasku u našu zemlju, među zona je puna i za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno zadržavanje. Podsećamo i da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, a prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Tokom jučerašnjih dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna i danas očekujemo veće gužve na prijelazu Batrovci kao i na graničnom prijelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prijelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo. Na prelazu Gradina kao i Preševo kolone su sada na izlazu iz zemlje, a zadržavanje tokom dana mogu biti promenljiva i znatno duža. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
1: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, dakle informišite se kako ostane na putevima, tako i o stanju na graničnim prelazima, koristite alternativne granične prelaze, a mi vas pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke uz pomoć dragih nam prijatelja i poslovnih saradnika. U pitanju je kompanija DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata, pa da čujemo šta nam to oni lepo poručaju. Svakako vam želimo srećan put i budite oprezni u vožnji.
2: Stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
3: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: 12 je sati i 40 minuta i vidite šta radi trema pred večerašnje velike duele, velike susrete sa mnom u studiju. Ko će bolje odraditi kutak za sportski trenutak nego naš dragi kolega, sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala Novica, Noca Cvetković, koji dolazi sa najsvežijim informacijama i najnovijim rasporedom za večerašnji turnir 3 na 3 u Novom Selu. Dobar dan, Nole.
1: Dobar dan, Stela, pozdrav tebi, pozdrav i našim slušacima. U pravu si, još jedan lep i kvalitetan turnir počinje večeras.
0: Sa našom ekipom.
1: A što je posebno važno za nas, naša kuća.
0: Da, naša medijska kuća.
1: Ima ekipu.
0: Pa znaš kako kažu, novinari, sedma sila na Balkanu. Jeste. Još nam je tu autoservis džama, znači...
1: I mi ćemo da igramo kao Španija.
0: Ma kao Španija, minimum.
1: Kao Španija. Jeste dečka grupa, tu je ekipa Gradnja sa Elanom.
0: Jeste, Gradnja.
1: Ali oni će biti Argentina, mi ćemo biti Španija.
0: Pa lepo, lepo. Nole, moje tvoje prognoze se u većini slučajeva baš i nisu obestinile.
1: A ovde mora.
0: Ali ovde mora, mora. Daćemo sve od sebe. Daćemo sve od sebe, naravno, puno uspeha želimo i ekipi Gradnja sa Elanom, ali više nekako uspeha želimo našoj ekipi. Da, Banja Dvojka i Autoservis Džama.
1: Upravo si, tu su još dve ekipe, mi ćemo nešto reći kasnije. Ja bih ti predložio, pošto imamo dosta toga, da radimo iz dva dela.
0: Ajmo, iz dva dela.
1: Evo da krenemo mi ono što je aktivno, to su sportovi na vodi, se slažeš?
0: Može.
1: I leto i lepo je vreme, toplo
0: leto
1: je.
0: Leto i lepo je vreme.
1: Sportovi na vodi, pre svega vaterpolo. Vaterpolisti Goča su sad trenutno jedina ekipa koja igra prvenstvene utakmice. Počelo je prvenstvo druge lige Srbije i ovog vikenda vaterpolisti Goča odigrali su dva prvenstvena kola i pretrpili dva poraza, nažalost. Prvo kolo, Kraljevo Goč, 18-11. Ovaj komšijski derbi koji ima dugu tradiciju i rivalitet. I taj meč odigran u subotu. Kraljevo je trenutno kvalitetnije od naše mlade ekipe. Imaju iskusne igrače, to su pokazali i na ovom meču i došli su do pobede. A već u nedelju u drugo kolo Goč Železničara Lajkovac 13-16. Utakmica je bila otvorena i izjednačena praktično do same završnice, do samog finiša, kada su gosti iskoristili neke naše greške, odnosno i ta ekipa isto iskusna, ima igrače koji su dosta stariji i došli do pobede. Moram da kažem da Goč ima mladu ekipu, izuzetno mladu ekipu, to su igrači iz Vrnjačke Banje, uz nekoliko pojačanja, a što je najvažnije, postoji taj kontinuitet i to je najvažnije da Goč igra prvenstvene utakmice. Automobilizam u subotu i u nedelju na poznatoj čuvenoj stazi u Komšiluku, a to je Beranovac kod Kraljeva, vožene su dve trke prvenstva Srbije u automobilizmu na kružnim stazama. Naravno, kod drugog automoto karting klub Verba Sport ima...
0: Naravno, naš dvojicu, veliki drugi prijatelj,
1: da,
0: Verba.
1: Dvojicu odličnih vozača, pre svega to što ti rekla Verba, da su Dragan Stojković, koji vozi klasu 5 do 2000 kubika E1 i Dragan je u prvoj vožnji u subotu zabeležio pobedu, to na izuzetan način. Od starta do cilja bio je prvi i lako došao do pobede. Međutim, u nedelju problemi sa automobilom, pokvario se auto, niko to nije očekivao i Dragan nije učestvovao. Dragan, znači, nije učestvovao, nije izašao na stazi. Pokušali su da otklone taj kvar, ali bio malo veći, tako da je bez njega vožena ta druga trka, ali nije bitno. Mislim, bitno je što nije učestvovao, ali to ono što je važno, generalnom plasmanu, Dragan je uvijek na prvom mestu. U šest trka ima 4 pobjede i jedno drugo mesto. Tako da mu je cilj.
0: I ko bi se nadao tome da se našem Draganu pokvari auto?
1: Alfa Romeo 147, čuvena mašina, ali vidiš, Stela,
0: desi se kvar. To je ono zrnce sreće.
1: To je. Ali ostaje da vremena da se popravi auto, jer u prve nedelje septembra u mesecu čeka ga Navak, dve trke. Mlađi David Stojković vozi klasu hibrid, to je klasa 2, i David je u subotu u toj prvoj trci bio sedmi, ali je već u nedelju bio znatno bolji, bio je blizu tog trećeg mesta, osvojio četvrto mesto, ali tu konkurencija je zaista izvanredna, odnosno baš i jaka konkurencija, više od 20 takmičara vozi ovu klasu, ali što je bitno, David je osvojio i bodove. Da spomenemo sada i u ovom prvom delu i košarku, tačnije u petak na stadionu malih sportova Popularne kocki održan je 12. po redu turnir u brzom šutiranju trojke pod nazivom Najbolji trojkaš. turnir koji je ušao u zvanično program Karnevala. Na ovom turniru je bilo 24 takmičara, u toj prvoj fazi šutirali su po 25 lopti, a trojica najboljih su se plasirali u finale i pobedio je Marko Mojsilović. On je iz Trstenika, igra za prvu petoletku, bio je najbolji, osvojio je lepe i novčane i robne nagrade i pobednike za ovu godinu. Ja bih drugi deo, kad je u pitanju fudbal, da ostavimo za šta mi ćeš tela, da nas iznenadiš sa nekom lepom pesmom.
0: Pa onom što si ti poželeo, tu sam želju u životu poželeo sam.
1: Mogu ti reći, ovo na telefonu snimio sam, pustit ću te posle. Kad je bilo u sredu, nisam ti rekao, u sredu su bile zvezde pevale gore na Bini u Trga kulture.
0: Obaveštavala sam
1: je pevala dve pesme i treća pesma je bila ona moja.
0: Ima stila. Ima stila.
1: I ja sam s tim na telefonu pokazati posle. Znači, tu sam bio na 10 metara od...
0: Ajmo da pustimo Ćanu, ima
1: kako
0: stila.
1: Kako je pevala, kako su je prihvatili tamo na...
0: Malo kocka, malo pije, kaže Ćana. Mi kažemo, bio je ovo kutak za sportski trenutak u ovom prvom delu, u drugom delu govorimo o fudbalu, a do tada po specijalnoj želji mog cenjenog i poštovanog kolege Novice Cvetkovića slušamo Ćanu i ima stila.

0: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
1: Da, Banja Dvojka oduvek bila sportska spojka. I Nole, o čemu ćemo nego o fudbalu?
2: Pa šta drugo, Stela, sinoć je završeno jedno prekasno prvenstvo sveta i pravde zadovoljena. Španija je pobedila, osvojila titul prvaka, svetskog prvaka, a i pokazali su i u polufinalu, pogotovo sinoć, kako su lepo odigrali, kako su sve zatvorili igrače Argentine, koji praktično nisu imali nijedan šut ka golu. Znači, tako su kvalitetno i lepo odradili i posled lopti sve, da analiziramo sada to, i zaista su zasluženo, i ja mislim, konačno prava titula otišla u prave ruke.
1: Misliš da je dominacija reprezentacije Španije bila...
2: Da, dominacija, posled lopte, kontrola lopte, zatim zatvaranje onih glavnih igrača.
1: A ne mislim samo za sinoćne finale, već generalno gledano celog tog mundijala, od kad je počelo...
2: Po cijelo. Španija imala, primila jedan gol, čini mi se, samo jedan gol primila. Da. Znači, fantastično odigrali sve utakmice.
1: Ono, i najstarijeg trenera imaju.
2: Da, i najstarijeg trenera. I čud, dobro, malo, ne čud, onaj prvi remi sa Zelenorodskim ostrovima, a to je bio prvi meč.
1: Prva utakmica,
2: prva
1: da.
2: Prva utakmica, tako da je, u svakom slučaju, a ono što je, pre ono što najavimo i ovaj naš turnir, da kažem da su u futboleri Reala, to je vrnjački srpskoligaš, priprema se već praktično dve nedelje za novo prvenstvo, u pitanju je, znači, Srpska liga Zapad, Stela, šesta sezona za našu ekipu. Kada su ušli pre pet godina, šest godina, bilo
1: Svećaš
2: je...
1: Svećaš li se kad smo radili?
2: Ne, kad smo radili, iskaže, da li će Real da igra, da izdrži prve godine u Srpsko-ligaškom društvu, sa gradovima kao što je Valjevo, Smederevo, Užice, Čačak. Kada oni već šest godina, i to prošle godine su bili drugi.
1: Šest godina prođe od te naše emisije, da, Novice.
2: Šest godina. I evo, juče su odigrali jednu kontrolnu utakmicu, u stvari prekjuče, ali izgubili su od ekipe Polet iz Ratilja 0-1, međutim, kao sam čuo, to je bila prilika da novi, stari trener Slaviša Kovačević pruži šansu mladim igračima. Dosta je mladih igrača koji su došli i koji tu probaju da dobiju šansu, da pokažu da li mogu da igraju za Real, tako da je taj rezultat uopšte nije. Rezultat je u drugom planu. Tako da su odigrali tu prvu kontrolnu utakmicu, već sledeće subote očekuju ih jedna teška utakmica u Kruševcu protiv srpskog ligaša Jedinstva iz Kruševca, koji igra Srpsku ligu Istok. Naravno, ima vremena još da se to sve lepo odradi do početka Srpske lige, a ono što se očekuje, Stela, od večeras, to je još jedan turnir u Vrnjačkoj Banji u malom fudbalu, noćni turnir Novo Selo 2026. Sinoć su bili izvačeni parovi, odnosno formirane su grupe. Ja imam ovdje, ti imaš ovdje 8 grupa, da čovjek ne veruje. 32 ekipe, pa to nema...
1: 32 ekipe, ja mislim da nismo najavili ni jedan turnir sa više prijavljenih ekipa.
2: 16 je plafon bio, 16 je bilo najviše. 32 ekipe, i od večeras kreću ti mečevi, a...
1: Teren osnovne škole Bane Milenković, Novo Selo.
2: A veliki, najveći favorit je ekipa, koja, Stela?
1: Na Radio Banja Dvojke i Autoservis Džama.
2: To je favorit broj jedan. Kod svih kladioničara vidi kako se kotiramo.
1: Ba, mi naravno, se kotiramo šalim, najbolje.
2: Naravno, šalimo se. Drago mi da i naše, da i mi imamo ekipu.
1: Pa da, bitno je to druženje.
2: Da, druženje. Banja Dvojke uvek, u sve turnire, uvek smo, svaki turnir smo ispoštovali.
1: Da.
2: Sve turnire smo ispoštovali, svaku ekipu i sve to, i pobednik, i tako da nije ovo ništa novo, ništa iznenađujuće da mi učestvujemo. Naravno, nismo favoriti, šalim se, ali nikad se ne zna.
1: Nikad se ne zna, Nole.
2: Stela, 8 ekipa, večeras su na programu 6 utakmica. Početak je od 20:30, prva utakmica, omladinska zadruga Pizzerija Trg protiv ekipe Keva i Drugari. I tako na svake pola sata do 23, kada je na programu taj posljednji meč. Ja pokušam da vidim, evo, 23 KTV Trans protiv ekipe Posljednji napad. Znači, da ne čitamo 6 mečevima večeras. Ono što je bitno, naša ekipa, naša medijska kuća i mi ne igramo večeras, igraćemo vratno sutra, tako da Stela, možda mi nećemo biti prisutni večeras u Novom Selu.
1: Ma, bit ćemo prisutni večeras, Nole, zašto da ne?
2: A ne igra naša ekipa?
1: Ne igra naša ekipa, ali bodrićemo mi druge naše prijatelje.
2: U svakom slučaju, preporuka Banja Dvojke svake večeri od 20 sati
1: baš tako, od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković, Novo Selo.
2: po 6 utakmica na svaki pola sata.
1: Uživam u sportu, uživam u druženju i uživam u hladnom pivu.
2: Ja znam da ima i hladno pivo i hladno da. Najvažnije, ima i roštilj tamo.
1: Ima svašta po nešto.
2: Tako da...
1: Pozivamo vas, poštovani slušalci, evo ako ste raspoloženi za jedno lepo druženje, za jednu lepu sportsku, finu atmosferu, za jedno, pa i poneko hladno pivo i...
2: Može i sok, što da ne.
1: Baš tako. Dođite večeras, dakle, teren osnovne škole Bane Milenković, Novo Selo, bit će tu puno lepih trenutaka, obećavamo i dobro druženje i dobru zabavu i puno dobrih utakmica.
2: I tako svake večeri narednih u 7-8 dana, samo da kažem da je organizator fudbalski klub Omladinac iz Novog Sela.
1: Iz Novog Sela, baš tako. Pozdravljamo i upravu kluba, fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo i sve organizatore ovog turnira Novice. Ja odlazimo na ono naše sportsko piće, kaficu, a
2: da li
1: mi do
2: ja
1: tada
2: u ekipi?
1: Mi do tada uživamo uz Mirzu, imaš me, Nole, mesto za tebe je uvek obezbeđeno uvek. Hvala vam na pažnji, dragi prijatelji, želimo vam dobar dan.

0: rano.
1: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
0: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
1: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
0: U Moravu sure zagazile.
1: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.
0: Ajde.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063-821-7665.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
3: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
1: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
2: Please welcome.
1: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
0: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg. 599,99. Domaća besemena lubenica 1 kg. 42,99. Pikok sendvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Pazi ovamo.
2: Znači idemo živo, veselo.
3: Radio Baja Bojka.
4: Pozdrav svima.
3: Lijep dan vam želimo.
5: Ćao.
4: Vi zvučite svuda lepo.
6: Halal vam vera.
7: Sponzor vaših oglasa.
8: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 660 767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa. Na prodaju 5 Dadan Blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. 062-83-59-180. Javit će se Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, dakle 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069715162, 069715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boj. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćena trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i dogovor pozovite 060 05 24 927, 060 050-05-24-927. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord, mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa. Naredno na talasima Banja Dvojka radija očekuje vas za 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
6: Draga, danas si mi posebno lepa.
7: Primetio si?
6: Nove naočare, naravno.
7: Iz Diopte i još su bile na popustu.
6: Slušam.
8: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
7: I svetski poznati brendovi.
8: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
9: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje. Najbolje, najbolje.
10: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi kažu danas na severu zemlje suvo i sunčano, dok se u ostalim krajevima očekuje promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 27 do 33 stepena. Prema prognozi za narednih 7 dana do petka 24. jula očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom biće moguće još samo u utorak na jugozapadu i jugu zemlje. Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 stepeni, a utorak na jugu i istoku Srbije toplije do 33 stepena. Od subote 25. jula biće sunčano uz porast temperature u svim krajevima. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Informišite se, zakažite termin na 06922 7687. Mundus Anime, svet duše. A meteorolozi kažu, dakle, pljuskovi i grmljavine koji se na području jugozapadne i južne Srbije očekuju sutra posle podne i uveče, lokalno će biti praćeni gradom i jakim olujnim vetrom, tako glasi meteorološko upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama danas se savjetuje oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna opreznost. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za ponedjeljak 20. jula 2026. godine uz pomoć salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, na prilazima većim gradovima, ali i u gradskim sredinama, gde se tokom jutarnjih popodnevnih sati očekuju usporene vožnje i povremene gužve. Istovremeno, letnja turistička sezona uslovljava pojačan saobraćaj na najfrekventnijim graničnim prijelazima, gde su moguća duže zadržavanja sada i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje. Informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Od danas do 25. jula izvoreće se radovi u zoni petlje Ostružnica na delu obilaznice oko Beograda i tokom izvođenja radova u samoj petlji saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu. Iz Obrenovca u smeru ka Beogradu sa Savske magistrale biće zatvoreno uključenje na petlju Ostružnica. Alternativni putni pravac za smer Beograd-Novi Sad se sprovodi preko petlje Orlovača. Za pravac Obrenovac-Novi Sad alternativni putni pravac je preko autoputa Miloš Veliki, preko petlje Surčinjuk ka Novom Sadu. Na petlju Ostružnica ulaz iz pravca Beograda je i dalje preko petlje Orlovača. A danas u periodu 9 do 15 časova izvodit će se radovi na održavanju na deonici petlja Ostružnica petlja Surčin na mostu preko reke Save u smjeru ka Beogradu i za vreme radova sukcesivno sa pomeranjem zatvaraće se zaustavna saobraćajna traka u dužini do 200 metara. Takođe danas u periodu od 8 do 15 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju i na delu autoputa između petlje Mali Požarevac i naplatne stanice Beograd, sukcesivno sa pomeranjem u zatvaranje preticene trake u dužini do 300 metara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je kolona vozila na ulasku u našu zemlju, među zona je puna i za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno zadržavanje. Podsećamo i da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, a prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Tokom jučerašnjih dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna i danas očekujemo veće gužve na prelazu Batrovci kao i na graničnom prelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prijelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilog, Bogojevo. Na prelazu Gradina kao i Preševo kolone su sada na izlazu iz zemlje, a zadržavanje tokom dana mogu biti promenljiva i znatno duža. Za pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
4: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušalci, kao što ste čuli Tamaru, pojačan je intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, prilazima, većim gradovima i u gradskim sredinama gde se tokom jutarnjih i popodnevnih sati očekuju usporena vožnja i povremene gužve. Istovremeno, letnja turistička sezona uslovljava pojačan saobraćaj i na najfrekventnijim graničnim prelazima gde su moguća duža zadržavanja sada i na ulazu, a i na izlazu iz zemlje. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Putnička vozila se na ulazu u zemlju, na prelazu Horgoš zadržavaju oko pola sata, na izlazu iz zemlje sat i po. Na izlazu iz zemlje se vozila na prelazu Gradina zadržavaju oko 3 sata. Preševo sat i po Gostun oko 20 minuta. Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Horgoš zadržavaju sat i po, Batrovci oko 2 sata, na Šidu takođe oko 2 sata i ono što su nam prosledili Putevi Srbije je saopštenje da danas je na autoputu E80 zbog pojačanog priliva vozila formirana kolona od graničnog prelaza Gradina do portala Progon u smeru ka graničnom prelazu Gradina. Ispred ulaza u desnu cev tunela Pržojna, Padina, na snazi je obustava saobraćaja za sva vozila. Javnost će svakako biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja, navodi se u saopštenju Puteva Srbije. Vozačima, šta da kažemo, strpljenje i oprez, pratiti informacije nadležnih službi o stanju na putevima i graničnim prelazima. A vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Radio Banja Dvojka i DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put vam želimo!

0: Diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno, Jevtović Lejs.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD, Vrnjački vez, KUD, Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu sure zagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg. 599,99. Domaća bez semena lubenica 1 kg. 42,99. Pikok sandvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
2: Folk Radio Banja Dvojka,
3: sponzor vaših oglasa.
0: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 2502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju 5 daden blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 8359 180 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060 133 8399 060 133 8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
2: Servis usisivača.
1: Sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca.
3: Preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063 8217 665.
4: Slušajte Banja Dvojka radio.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
2: Banja Dvojka.
3: Sponzor vesti Banja Dvojke.
4: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
5: Radio
6: Banja Dvojka.
5: Samo
6: Banja Dvojka.
5: Dva minuta vesti.
6: Banja Dvojka.

0: Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Pozdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Posle podne i uveče promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slabi umeren u Vojvodini i na istoku Srbije, povremeno jak severozapadni. U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, mestomično sa pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče u centralnoj i južnoj Srbiji lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slabi umeren u oblasti pljuskova, jaki olujni i severozapadni. Najniža temperatura utorak od 16 do 19, maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama savjetuje se oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna opreznost.
5: Posle podne i veče sa Gordanom.
4: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grmi u Sjenici i Požegi, grmi i pada kiša u Kuršumli i Kruševcu. U ostalim mestima je delimično oblačno, pretežno oblačno. Ipak pretežno vedro, a potpuno vedro je u Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju. Najsvežije je upravo u Sjenici 17 stepeni, najtoplije je u Leskovcu 32 stepena. U kraljici kontinentalnog turizma kiša je utihnula, trenutna temperatura je 21 stepen, ali uslova za padavine a bit će i u kasnijim satima, pokazuje prognoza. Noćas će se temperatura spustiti do 17 stepeni i sutra nas očekuju posle podne kiša, pljuskovi, grmljavina. Sutra maksimalna temperatura kao i danas do 29 stepeni. Uslova za kišu, pljuskove, grmljavinu bit će i u sredu pre podne. U sredu minimalna 13, maksimalna dnevna do 24 stepena. U kraljici kontinentalnog turizma, bilo kako bilo, priroda je odlučila da nas malo rashladi. Eto nama osveženja širom naše prelepe zemlje, ali neka pada kiša, pada, jel te, to je zanat, a nama je zanat da se razonodimo uz birane muzičke numere, pogotovo što je ponedeljak, početak nove radne nedelje, tako da smo svi zajedno tu da se ugrejemo, da ugrejemo dušu najljepšim melosom, što će reći najboljom narodnom muzikom. Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i dobar prijem na današnji dan 20. jula 1969. godine. Neil Armstrong zakoračio je na mesec i rekao onu čuvenu da je to mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo. Mi vam kažemo da današnji povratak na posao, nova radna nedelja, možda jeste težak korak za sve nas, ali uz Folk Radio Banju Dvojku svaki korak je lakši, dokazano. Danas je i Međunarodni dan šaha, zato odigrajte pametan potez ovog popodneva, skuvajte kaficu, skuvajte čajić, smestite se udobno, prepustite brige tamo negde kroz prozor i uživajte u zvucima koji leče dušu. Oblačno jeste, možda kiša ponovo svakog časa, ali priznaćete, talasi Folk Radija Banje Dvojke uvek puni sunca, tih nežnih melodija koje zrače. I večeras, to jest ovoga popodneva i večeras, očekuju nas muzičke posle poslastice Kolariću Paniću, koja će nas rasteretiti i oterati oblake, zar ne? Mi vam želimo prijatno popodne i nastupajuće veče i pozivamo da se družimo u željoteci uz vaš fenomenalni muzički ukus. Evo za par minuta čisto da odmorimo uz jednu biranu muzičku numeru. Budite se nama, dragi prijatelji.
6: Noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3 Novo Selo u ponedeljak 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Počinje veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se 20. jula od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Sada džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Dakle, da počnemo.
9: Žiljoteka.
10: Došli, dragi prijatelji, 061-600-6767 je naš broj telefona, otvoren za vaše poruke i muzičke želje. Družimo se u narednih 30 minuta, pa da čujemo šta ste vi to nama lepo pripremili za uživanje u narednih pola sata. Verujemo da će biti jako lepo za početak. Pisao nam je Aleksa, on je pozdravio i to najlepše svoje Podunavčane iz Kragujevca. Poručuje da uskoro dolazi. E pa dobrodošao Aleksa, da čujemo mi pesmu po tvojoj želji. A ona se zove Hej Zoro, hit za nezaborav Halida Bešlića. Dakle, veliki pozdrav iz Kragujevca za Podunavčane od njihovog Alekse koji poručuje uskoro dolazi.

sada, dragi prijatelji, po specijalnoj želji Rade Kosmajac i jedna jako lepa obrada starog hita, a mi zahvaljujemo na pozdravu koji nam je pristigao uz ovu muzičku želju.

A sada samo specijalno i isključivo za dve dame koje piju kafu i uživaju uz Banju Dvojku. Neka je prijetno, drage dame. Evo Ćane, samo za vas.

A sada pesma po želji naše drage verne slušateljke Mirjanice, velike prijateljice naše kuće. Za prijatno popodne svima nama, Dule Jović i pesma Uspeh, pesma koju mnogo volimo, a mi također volimo puno našu Mirjanicu i puno je pozdravljamo i želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku. Nadamo se da će od silnih obaveza naša Mirjanica pronaći nekoliko trenutaka za sebe da predahne. Pa da se skoro u zdravlju i veselju ponovo sretnemo. Šaljemo najlepši pozdrav i najtopliji zagrljaj našoj Mirjanici.

sada specijalna muzička želja koja dolazi sa naravno ogromnim pozdravom za sve nas od jedne fantastične ekipe, od momaka pred kojima i ova današnja i svaka druga kiša skida kapu. Dragi prijatelji, u pitanju je sjajna ekipa Janković je kopa. Mi svi znamo, ali nije na odmet da ponovimo kakvi su to momci. Bata Vlada, Bata Gaša, ma neuništivi, vredni ko pčele, tačni ko švajcarski sat. Kud oni prođu, posao se završava bez greške, a gde su i oni, tu je i sjajna muzika, uz sjajnu muziku tu je i njihov veliki drug i prijatelj, odličan saradnik, drug Bambi, momak za ponos, mlad, vredan i što je najvažnije, ima ukusa za pravu, dobru narodnu pesmu. Ne zaboravite, da sve bude tip-top, tu je Janković kop non-stop. Momci, kao i uvek, svaka čast na trudu, radu, cela Banja Dvojka je ponosna na vas. Vi ste zaista neumorna ekipa, veliki pozdrav vam šaljemo i budite uz svoju dvojčicu da se razonodite kad god imate slobodnog vremena. Specijalni pozdrav naravno za mladog druga Bambija. Stiže pesma koja pogađa pravo gde treba, u srce, al bez tebe živeti ne mogu. Dakle, Janković kop, da sve bude tip top non stop.

I za kraj današnje druge željoteke, dragi prijatelji, da vam predstavimo zvezdu današnjeg dana, to je gospodin Radiša Stepić. Njemu srećen rođendan od sveg srca želi njegova lepša polovina, supruga Zorica, a i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Od sveg srca se pridružuje najlepšim željama. Hvala vam na učešću, toliko u ovoj željoteci, nove na našem programu već sutra od 11.30. Ostanite uz Dvojčicu da se družimo uz biranu muzikicu.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Bre, kad pripeče zvezda oko Svetog Ilije, pa misliš izgore sve. Pa tek cijene noći, kiša, letnja, plaha, kova. A ja kažem mom Proki, Proko, kiša, burazer. Pa izidjem napolje, pa postojim tamo među šljivama, ono pada ko Bog da plače. A ja, mokar već, ali još ko ne verujem da pada, pa dignem ruku, te pipnem one šljive nad glavom, a one mokre, pa sve kaplje od njih niz ruku mi curi.
0: Banja Dvojka.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju 5 daden blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 8359 180 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060 133 8399 060 133 8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turisten V kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: će i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg, 599,99. Domaća bez semena lubenica 1 kg, 42,99. Pikok sandvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posjetit će ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi, sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekat će predsjednik opštine Boban Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinima svečano će otvoriti manifestaciju u 13 časova, a nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica kao izvora lekovite vode Topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapisamo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, mestomično sa pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče u centralnoj i južnoj Srbiji lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren u oblasti pljuskova, jaki olujni i severozapadni. Najniža temperatura utorak od 16 do 19, maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen.
3: Banja Dvojka 99,1.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim tegobama savjetuje se oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna opreznost.

0: 18.34.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, na prilazima većim gradovima, ali i u gradskim sredinama gde se očekuju usporene vožnje i povremene gužve. Istovremeno letnja turistička sezona uslovljava pojačan saobraćaj na najfrekventnijim graničnim prijelazima gde su moguća duža zadržavanja sada i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje. Informaciju o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Do 25. jula izvoreće se radovi u zoni petlje Ostružnica na delu obilaznice oko Beograda i tokom izvođenja radova u samoj petlji saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu. Iz Obrenovca u smeru ka Beogradu sa Savske magistrale biće zatvoreno uključenje na petlju Ostružnica. Alternativni putni pravac za smjer Beograd-Novi Sad se sprovodi preko petlje Orlovača. Za pravac Obrenovac-Novi Sad alternativni putni pravac je preko autoputa Miloš Veliki, preko petlje Surčinjug ka Novom Sadu. Na petlju Ostružnica ulaz iz pravca Beograda je i dalje preko petlje Orlovača. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je kolona vozila na ulasku u našu zemlju, među zona je puna i za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno zadržavanje. Podsećamo i da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa.

0: radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: davno.
1: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
0: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
1: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
0: U Moravu sure zagazile.
1: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.
0: Aj,

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 2502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju 5 dadan blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 8359 180 062 8359 180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060 133 8399 060 133 8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 10 3200 061 10 3200. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927 060 052 4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 19.30.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, na prilazima većim gradovima, ali i u gradskim sredinama, gde se očekuju usporene vožnje i povremene gužve. Istovremeno, letnja turistička sezona uslovljava pojačan saobraćaj na najfrekventnijim graničnim prijelazima, gde su moguća duža zadržavanja sada i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje. Informaciju o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Do 25. jula izvoreće se radovi u zoni petlje Ostružnica na delu obilaznice oko Beograda i tokom izvođenja radova u samoj petlji saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu. Iz Obrenovca u smeru ka Beogradu sa Savske magistrale biće zatvoreno uključenje na petlju Ostružnica. Alternativni putni pravac za smjer Beograd-Novi Sad se sprovodi preko petlje Orlovača. Za pravac Obrenovac-Novi Sad alternativni putni pravac je preko autoputa Miloš Veliki, preko petlje Surčinjuk ka Novom Sadu. Na petlju Ostružnica ulaz iz pravca Beograda je i dalje preko petlje Orlovača. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je kolona vozila na ulasku u našu zemlju, među zona je puna i za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno zadržavanje. Podsećamo i da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, a prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Tokom jučerašnjih dana zadržavanje su na graničnim prijelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna. Očekujemo veće gužve na prijelazu Batrovci kao i na graničnom prijelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prijelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilog, Bogojevo. Na prelazu Gradina kao i Preševo kolone su sada na izlazu iz zemlje, a zadržavanje mogu biti promenljiva i znatno duža. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećen put i udobnu vožnju.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg, 599,99. Domaća bez semena lubenica, 1 kg, 42,99. Pikok sendvič kobasica, 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Jedan veliki pozdrav za mog tasta.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: U 20 časova i 22 minuta, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, da pogledamo poslednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Grmljavine ima u Kuršumliji, zatim u Kruševcu, Dimitrovgradu, Vranju, grmljavine s kišom u Leskovcu, slaba kiša pada u Nišu, u ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno. Najsvežije je u Sjenici 17 stepeni, zatim u Leskovcu i Vranju 19, najtoplije je u Negotinu 26, također i u Zrenjaninu, odnosno u Kikindi 27 stepeni. U Kraljici kontinentalnog turizma kiša je prestala da pada, mada će uslova za nju biti i tokom narednih sati. Trenutna temperatura je 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 94%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a prati nas veoma slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. I bez obzira što je i narednih sati prognozirana kiša, to jest pljuskovi, eventualna grmljavina, ništa strašno, brzo će to proći, dragi prijatelji, nema razloga da ne uživate u Novom Selu uz turnir u malom fudbalu 3-3 na stadionu osnovne škole Bane Milenković upravo u Novom Selu. Organizatori su pripremili od večeras pa nadalje jako lep program. Najpre bit će tu kvalitetnog fudbala za gledanje, uživanje i naravno svih uslova za druženje. Veliki broj ekipa se prijavio i za ovo simpatično takmičenje. A inače, svakog leta naš kraj je obiluje ovako zanimljivim sportsko-zabavnim manifestacijama, pa evo, možete da uživate narednih dana u Novom Selu na stadionu osnovne škole Bane Milenković. U toku je turnir u malom fudbalu. Sinoć je završen Vrnjački karneval na spektakularan način. Bilo je predivno plesno veče, a zatim i predivno veče za pevanje i sentiment. Nastupili su Ana Bekuta i Slavko Banjac. Do novog karnevala nosit ćemo divne uspomene sa sobom i naravno rado ih se sećati, samim tim rado se vraćati u Kraljicu kontinentalnog turizma. No naravno tek smo na sredini turističke sezone, još puno interesantnih dešavanja ovog leta biće u Vrnjačkoj Banji, tu je festival filmskog scenarija, pa je tu sajam vina od 14. avgusta i tako dalje i tako dalje i dalje, dakle za svakoga po nešto, a za nekoga sve. A sada da pogledamo kakva je situacija na graničnim prelazima sa Crnom Gorom i Hrvatskom, iz prostog razloga što je u toku eto turistička sezona. Različita je situacija na graničnim prelazima Šid i Gostun. Putnička vozila na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj prolaze bez dužeg zadržavanja, kamioni čekaju satima, a na ulazu u Srbiju iz Crne Gore formirane su duge kolone. Na Šidu se automobili zadržavaju do 15 minuta, dok se na Gostunu prema informacijama granične policije čeka između 30 i 60 minuta. Pojedini putnici navode da su u koloni proveli pak duže od sat vremena, dakle treba se naoružati strpljenjem. Na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj nema većih zadržavanja za putnička vozila koja granicu prelaze za 15 minuta. ali eto ima zadržavanja za kamione, pojedini čekaju duže od 2 sata. Situacija je dodatno otežena time što na izlazu iz Srbije radi samo jedna traka koju koriste i teretna i putnička vozila, a kolona kamiona proteže se više od 2 km. Slična je situacija i na ulazu u Srbiju iz Hrvatske. Gužva je međutim trenutno manja nego proteklog vikenda kada se tradicionalno veći broj građana odlučuje za putovanje. Vozačima se naravno preporučuje da granicu prelaze u ranim jutarnjim satima i da izbjegavaju najprometnije delove dana. Na graničnom prelazu Gostun između Srbije i Crne Gore formirane su velike kolone na ulazu u Srbiju. Na izlazu iz Srbije zadržavanja su znatno kraća. Na prelazak se čeka između 30 i 60 minuta, a na drugom prelazu između Srbije i Crne Gore na Jabuci, odnosno Ranču, gotovo i da nema veće gužve večeras, a putnicima se preporučuje da krenu rano i da u vozilu imaju dovoljno vode, posebno ukoliko putuju sa decom ili starijim osobama. Gostun je inače jedan od najopterećenijih prelaza ka Crnoj Gori jer ga veliki broj putnika koristi na putu ka Crnogorskom primorju. Saobraćaj na Gostunu dodatno je usporilo snažno nevreme praćeno obilnom kišom, gradom i grmljavinom. I uprkos dugom čekanju i lošim vremenskim uslovima, putnici su ipak strpljivi, a sponzori ovog izveštaja o stanju na putevima je na našim talasima DD Transport Logistik DOO. Jako nevreme sa gradom je danas oko 2:30 pogodilo opštinu Prijepolje, bilo je praćeno gradom i pričinilo je veliku štetu na usevima i voćnjacima, kako je prenela Radiotelevizija Srbije. Prema prvim informacijama, najteže su pogođena sela Ravne, Ratajska, Suvodo, Seljašnica i Babine, gdje je grad uništio useve i voćnjake. A što se tiče posljednjeg upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim vetrom kao intenzivnim pljuskovima sa grmljavinom očekuju se i sutra, posle podne i uveče na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije, a u toku noći ka sredi, dakle između 21. i 22. jula u centralnoj Srbiji. Sponzor Meteo servisa na talasima Folk Radija Banje Dvojke, savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu, pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, a savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, vodi psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Pozvaćete 069-2276-871. A sada pravimo kratku muzičku pauzu, pa pričamo o najnovijim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su, eto, kao što smo i juče i najavili, objavljeni danas prepodne, a tiču se prošlonedeljne pojačane kontrole saobraćaja u Republici Srbiji. Dobroveče, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Želimo vam dobroveče i dobar prijem.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je tokom pojačane kontrole saobraćaja u prethodnih 7 dana otkriveno gotovo 42.500 prekršaja među 65.600 kontrolisanih vozila, kao i da je samo tokom proteklog vikenda poginulo 9 učesnika u saobraćaju. I pored maksimalnog angažovanja saobraćajne policije, napominjemo da je tokom vikenda došlo do povećanog stradanja učesnika u saobraćaju, imajući u vidu da je poginulo 9 učesnika u saobraćaju, od toga 4 vozača putničkog vozila, 3 pešaka i po jedan vozač traktora i putnik u putničkom vozilu, navodi se u saopštenju. Kada su u pitanju prekršaji, najveći broj vozača, ukupno 25.881, procesuiran je zbog prekoračenja brzine, zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa 3.916 vozača i putnika. I saobraćaj je isključeno 1.790 vozača zbog upravljanja pod dejstvom alkohola, od čega je 280 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. MUP je istakao da je neprilagođena brzina i dalje najčešći uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda, imajući u vidu da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posljedica neprilagođene brzine. Uprava saobraćajne policije u direkciji policije će, kako se dodaje, i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem intenzivnih mera kontrole saobraćaja sa ciljem unapređenja stanja bezbednosti saobraćaja. Budite pažljivi, dragi prijatelji, mi vam naravno želimo srećno i bezbedno učešće u saobraćaju, bilo da ste pešak, bilo da ste vozač, ali je zaista potrebno pridržavati se pravila, pridržavati se propisa, tako se najbolje čuva sopstvena bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Evo što nam prenose Vrnjačke novine. Od sada besplatno možemo da koristimo internet u centralnom delu naše kraljice kontinentalnog turizma. Wi-Fi oprema postavlja neko dečijeg igrališta i na Crvenom brdu. Tako ćemo lakše ostati u kontaktu sa prijateljima, podeliti omiljene fotografije, kažu Vrnjačke novine, ili brzo pronaći informacije koje su nam potrebne tokom boravka u Vrnjačkoj banji. Bliži nam se i izbor za sportistu godine, sreda 22. jula u 11 časova u sali Skupštine opštine Vrnjačka banja. Biće upriličena svečanost na kojoj će se dodeliti nagrade za sportistu godine. Biće dakle proglašeni najbolji sportisti i sportistkinje, klubovi koji su ostvarili vrhunske rezultate u prethodnom periodu. Dragi prijatelji, nadamo se da vam je prijatno ovog ponedeljka uveče uz vaš 991 radio. Bilo da ste u putu, bilo da ste kod kuće, bilo da džogirate i slušate nas u svojim slušalicama, nadamo se zaista da vam je prijatno uz Banju Dvojku. Mi nastavljamo naše večerašnje druženje birenom muzikom.

0: Manje dvojka.
1: Sigurno ste se bar jednom, dragi prijatelji, zapitali, iako možda ne igrate često šah ili ga ne igrate uopšte, po čemu je ta igra toliko čarobna? I zaista, šah je fascinantna igra. Na onih 64 polja staje čitav jedan univerzum taktike, strpljenja, mudrosti. Šah nije samo igra, već ogledalo života. Uči nas da svaki naš potez ima posledice. Da je za uspeh potrebno strpljenje, a da se najveće bitke dobijaju mudrošću i hladnom glavom, a ne galamom. Čarolija šaha leži u tome što na početku partije svi imamo iste šanse. Bez obzira na to ko smo u stvarnom svetu, pred crno-belom tablom smo potpuno jednaki, a sudbinu kroje isključivo naši sopstveni potezi. Dok svet oko nas žuri i galami, šah nas poziva na tihu, otmenu čaroliju razmišljanja. To je igra u kojoj i najtiši potez može da odjekne jače od najglasnije reči. Kažu da u šahu, baš kao i u životu, i najmanji pešak može postati kraljica ako ima jasan cilj i ide napred korak po korak. Zato je ova igra večna inspiracija za sve koji veruju u moć uma i strategije.

dragi naši verni slušalci, poštovani prijatelji, sa najboljim muzičkim ukusom, hvala vam što ste i ovo veče proveli uz svoju Banju Dvojku. Najlepša narodna muzika sa naših talasa ne prestaje da teče, za vas smo kao i svake večeri pripremili bogatu listu biranih nota. Iza nas evo još malo pa ponedeljak se završava, uspešno smo povukli one prave, najvažnije šahovske poteze na početku ove radne nedelje, složit ćete se.

još jednom za sve vredne radnike koji su i danas bili non stop na terenu. Želimo vam mirnu, tihu i prijatnu noć, odmorite se lepo, napunite baterije, a mi se ponovo družimo i slušamo sutra izjutra od 8 časova na ovoj dobro poznatoj frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.